Žinca je spiju vjeli veci, ako jano himna Českeje. Njegljedejuci na historisku rolu a uznam, joven teke žil ludoje a popoje kulture. Ven jo ve vjernem zmisli jaden ludovi spiju, kedareš jo se interpretiroval ve nešako rakših variantach.